nam zlo počas. Blaje ura pol deset po noć, ko sam ga spil, ker jas pijem zlo počas.